0: I te wā e matārāna tōna tinana, he tangata toa ki ngā tākaro katoa. Ahakoa tōna tino toa ki te whanawhana whutupaula, he kōrero ke anō tā te puea.
1: Ka urua ki roto i ngā, i te rā tūranga, i te wing, mai te rā wā, ka tae, ka tōna, tae mai te rongo nui ki a kutuakana. E, kua toa au ki te, te mahine ki te Blake Paul, kei te piki ngi au mō te haere ki te All Black. A diri te pui aki mega ko ko wa ko he haere I haere o tō mahi ke e mahi pam ka pē whea ngō hoa ko koe whakaorana ki a koe ana ke no reira ka rekoe ua pai a tīni ia tuku igo ia ta la lua u mea mai te ngai bia te alawa o ke tau o ka kite te puea e roti te pepa ko tuku igo a panau I hoki ki weikat. Nā kā tīni e tuku ingoa ka. He Morrison kia. Ā, ko hako e tēnā tuku. Tuku tīma tatanga mei I te kia he toa. E ari, kā longa tuku I bia weikato. O, he toa hau ki te. O piki ngia e te alawa. O, ka nui te kaha. Kā me hoki weikato ki te purei au. Tinu mataku rātu I au. Ā, ka tae mai au ki te. Te hoki ngā mai. I roto Waikato. Ka tono o te league, ki aurua ki roto te league player. A ka haere au ki te toa, o ki te tīmatatanga mai tēnā o manuka. E ai tō mātou maha. Ka meitia mātou e tō mātou nā tērā Steve Watten. E, me haere ngetahi ki te play mō a tīma pāke, o hau tētahi.